0: Den får 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på sjangan.no.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig! Du en liten smarting, du.
2: Ja, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
4: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
5: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
6: Variert musikk. Musikken du liker. Radio Norge. Radio Norge. Please, Mr. Cook.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
4: Oi.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: God morgen, så hyggelig du hører morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe, og god juni morgen.
2: Nå skal jeg innrømme noe til dere. For jeg har hatt en matopplevelse som var så bra at det er den beste pizzaen jeg har spist. Altså, jeg vil si topp 10 beste pizzaer jeg har spist noensinne, og det skjedde forrige helg. Jeg er litt sliten etter en fest, kommer meg til Asker, og så drar jeg på Peppes.
1: Nei, vet du hva?
2: Jeg tuller ikke, jeg har aldri spist en så god pizza som jeg spiste på Peppes den gangen. Jeg vet ikke hva som har skjedd, jeg er ikke så veldig glad i Peppes til vanlig. Det er den absolutt beste pizzaopplevelsen jeg har noen gang
1: hatt. Dette er nekt, jeg tror.
2: Ja, det er helt sant.
3: Men hva var det som gjorde den?
2: Alt var perfekt med den. Jeg tok en sånn half and half, så den ene var pepperoni, paprika og jalapenos. Og den andre var et eller annet sånn Philly cheese steak pizza.
1: Ja.
2: Med noe cheddar og noen greier. Men altså, det var så godt, dere. Og jeg satt der og sånn, dette er helt merkelig, men det er faktisk min topp 10 beste pizzaopplevelse noensinne. Og jeg har reist rundt i verden, jeg har spist veldig mange gode pizzaer. Og jeg mener det var på høyde med liksom en av de beste italienske pizzaene jeg har spist.
1: Nei, men da var du så bakfull, du.
2: Jeg var ikke så sliten, eller jeg var veldig sulten.
1: Nei, du var sannsynligvis full.
2: Men jeg tror bare at det man glemmer, for det er ikke så ofte man kanskje drar til Peppes og spiser pizzaen der. Men det er noe med når du får pizza takeaway, det ødelegger jo alt, når den blir lagt i den pappboksen. Så når du får sitte der og få den nyservert, altså det var så bra.
3: Ja, men jeg tenkte det kanskje hadde vært at det var gamle minner fra Peppes da det var det hotteste som fantes, og så tenkte jeg, ja, dette var kanskje ikke så ille, fordi at som du sier, vi er jo ikke på Peppes veldig ofte.
2: Nei, og man er jo ikke der og spiser inne i restauranten, i hvert fall er jeg aldri det da, men jeg var det nå, så var det bare, altså det er den beste biten jeg har spist, så det var litt flaut å innrømme. I hvert fall overfor deg, Loven. Men er ikke det gøy at Peppes ga meg den smaksopplevelsen?
1: Jo da, det er...
2: Av alle steder, Peppes!
1: De kommer til å bli veldig glad for dette her, selvfølgelig. Ja. Men jeg tror liksom ikke... Jeg tror du var full.
2: Nei, jeg var ikke det. Jeg var virkelig ikke det. Ja, fordi, jeg var sulten, men det var dritgod pizza, liksom. Ja, men
1: de pølsene, det er jo sånne storhusholdningsprodukter.
2: Nei, det var masse av de. Det var ikke sånn at de fikk tre pepper. Det var pepperoni på hele. Alt var perfekt.
3: Jeg fikk vann i munnen igjen. Det gjorde jo ikke du, Lå. Strider jo mot dine etiske prinsipper, men jeg tar meg gjerne en pizzatur på Peppes.
1: Jeg prøver half and half der, men det må sikkert være der og da også. Ja, du traff der da.
2: Jeg traff,
1: ja. Men gratulerer da.
2: Tusen takk.
1: Med topp 10 beste pizzaene
2: fra Peppes.
1: I Asker. Mye skjer i Asker. Dere ikke får i Asker?
2: Det skal du ikke ha.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: De jo litt kule, Jonas.
2: Svenskene
1: kulere enn nordmenn.
2: Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken, det for meg, jeg elsker dem. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
1: AJ Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: priser. Claes Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom. Vi fikser
2: det. Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
16: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: TV2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, jeg står fast med quiz her.
17: Åja.
18: Jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
17: Oh, ja.
18: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
17: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
18: Ja, ok, takk, takk, hei.
19: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
14: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
15: Radio Norge.

0: fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God sommermorgen, og inn i studio kommer Niklas Bårli. Det synes jeg var litt koselig.
2: God sommermorgen, da, dere. Er det ikke sommer nå? Nå er det sommer.
1: Nå er det sommer.
2: Åh, det er så deilig med sommer.
1: Men fra Energy inn i Morgenklubbstudio, vi har lyst til å snakke om, vi inviterer jo folk inn, så vi grabber tak i det, og for å snakke om sommerjobber, fordi det er så hyggelig å høre med folk hva de har jobbet med om sommeren.
2: Ja, jeg kan ta det jeg lov til å snakke om.
1: Ja,
3: det
1: er
3: det. Jeg vil helst høre om det du ikke har lov til
2: å snakke om. Ja, det er nede på havna mye julebeint going og sånn, men utover det, okay. så har jeg hatt mange forskjellige sommerjobber, jeg. Ja. Jeg var en periode veldig opptatt av å sende folk riktig på søppeldynga. Jeg var han som satt der i sånn kjeledress og sa, ja, og papp! Åja, den skal jeg papp!
3: Ja. Var du blid? Hæ? Var du blid?
2: Jeg var blid, ja.
3: Og jeg føler ikke at de er det, de som sitter og sier.
1: Jo, det er noen blid, altså.
3: Ja, det er ikke jeg møtt på.
2: Men det er de som jobber der fast, og jeg skjønner at de kan surne litt. Altså, hver dag er det noen som prøver å kaste plast i papp. Jeg skjønner at de blir forbannet. Ja. Men jeg hadde jo bare en kort begrenset periode hvor jeg satt og sov for det meste. Jeg fant ut at hvis jeg la en av de der rullbare konteinerne riktig til, så kunne jeg legge meg bak der og sove.
3: Ja.
2: Så det, jeg sov mye den sommeren.
1: Men det er jo egentlig litt fint med en sånn type jobb, det er at man jobber ute.
2: Ja, veldig flott.
3: Du sover ute, da.
2: Ja, sover ute. Så det er jo, så tenker man, ja, men det er så mye dårlig vær i Norge på sommeren. Mm. ikke da jeg var ung, det var alltid sommer.
4: Ja, det var ikke, sant? Det var jo alltid fint.
2: Det var jo det. Ja.
1: Men du tenkte ikke på at du kunne bare ta en av de der stolene som skulle opp i en konteiner, og så bare ta den fineste og så opp, og så bare sitte i den, da?
2: Nå er, hvor var du, eller min oppvekst, ja.
4: Eller så hadde de som jobbet fast tatt de stolene.
1: Ja,
4: det var ikke til dere, vikarene.
2: Kødda ikke med de, altså. De hadde førsterett på alt. De fungerer en TV og alt mulig rart.
1: Men hvilken gjenbruksstasjon, det heter jo ikke det. Det heter jo Dynga den gangen, sikkert.
2: Ja, det var den i Moss, rett ved Mosseporten, for de som er glad i å kjøre forbi der.
1: Ja.
2: Ja, der er det en som ligger helt inntil E6-en der, som ofte brenner, har jeg inntrykk av.
1: Ja.
2: Der jobber jeg.
1: Der jobber du. Ja, fantastisk. Og det er det du kom på som jobb?
2: Nei, herregud, det er flere jeg. Altså, jeg har jo jobbet også på Cambo Marina. For de som er glad i båt. Du har jo ikke du båtgutt da?
4: Jeg har båten oppe der og stima bånden på den.
2: Da har du kanskje jeg vært og skylta skjella på bånden der. Ja, det er en hel sommer, mange sommer så satt jeg også i kiosken der, solgte boller og pølser og lata som jeg kunne ting om bunnstoff.
4: Ja, og der hadde de, husker jeg husker det, jeg kom til Cambo Marina, der hadde de altså sånn giftig bånstoff, hvis du snakket pent med dem.
1: Ja.
4: Det gode bånstoffet.
1: Hvor du helst ikke skal bade i nærheten.
4: Nei,
2: det er ulovlig med bunnstoff,
1: ja. Det var ordentlig ekte sommerjobber, litt på dynga og litt marina.
2: Ja, var ikke det?
1: Ja, det var helt tipptopp det.
2: Jeg høres ut som jeg er 75 år, det er ikke, jeg er bare 37, men du skal ikke så langt tilbake før folk faktisk hadde sommerjobber.
1: Det er jo fantastisk. Niklas Bårli, dette var så hyggelig å snakke om sommerjobber, som du har en fin sommer.
2: Er det over allerede?
1: Ja, det er det.
2: Nei, faen, ok, greit. God sommer da, dere.
1: God sommer.
3: God sommer.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio Norge.
1: Vi er morgenklubben her på Radio Norge, en klubb for deg som er tidlig oppe, og det er juni, og vi synes det er stas å høre med alle som altså ringer inn til oss og forteller hvor de har lyst til å reise i sommer. Og med på telefonen så har vi Trine fra Hadeland. Hei, Trine!
2: Hei, hei!
1: Hei! Hei. Ja, nå er jeg spent hvilket sted du vil trekke frem.
2: Du, det er jo Jevnaker på Hadeland.
1: Jevnaker,
2: ja. Hadeland Glassverk.
1: Ja.
2: Ja.
3: Der har jo vi vært, vi loven.
1: Ja, visst
3: har vi. Vi har til og med blåst vinglass der.
4: Det har vi gjort.
2: Så gøy. Og så tenker jeg, for barnefamilier så er det helt nydelig å krysse veien og gå over i badeparken. Det er jo en kjempesvær badepark utenfor Ransfjord.
1: Ja.
4: Ja, det er det med sånne oppblåsbare bryggeting.
2: Ja,
4: helt riktig. Og sånn hoppeslott og sånn. Det ser veldig gøy ut.
2: Ja, det er kjempegøy.
1: Men Ransfjorden, der er det abbor, eller?
2: Der er abbor.
1: Ja, men de er jo livsfarlige, de er verre.
3: Det er gjedda, det.
1: Ja,
3: gjedda er farlig.
1: Nei, abbor er ikke farlig. Gjedda er farlig.
2: Nei, de er ikke farlige. Ja, jeg tammer her, vet du.
1: Jeg stoler ikke på vannet, ikke er salt i, men jeg vet jo at det er kjempeflott der. Så det er knyttet til å tro. Så både Hadeland Glassverk da, og badeparken vil du anbefale?
2: Det anbefaler jeg.
1: Ja, nei, men så bra. Da noterer vi oss det, og så må du ha en skikkelig god sommer.
2: Takk i like måte.
1: Ha det godt da.
4: Ha det.
1: Skikkelig koselig å snakke med folk da, om hvor de skal i sommer.
3: Det er ikke så langt
1: sommer.
3: Til Kistefoss heller, vet du.
1: Nei, det er også et,
3: det er også et fint museum.
1: Utrolig
3: flott. Du er jo glad i et sånt museum.
4: Jeg elsker museum.
1: Nei, vi må forklare litt
4: av
1: det nå.
4: Men det var hyggelig på Kistefoss.
1: Ja, det var skikkelig fint. Men akkurat nå museumsjente, det er det ikke.
4: Det er ikke.
1: Nei, men på Grankan, der er det fint.
4: Der er det fine museer. Ja. Bilder
1: av maten.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: God sommermorgen, og det er Radio Norge du hører på. Det synes vi er veldig hyggelig. Og hver dag så har Kim en fun fact.
3: I dag skal det handle litt om hjernen.
2: Hjernen, ja.
3: For hjernen den jobber raskere enn du tror. Så før du er klar over det, så har hjernen allerede tatt en avgjørelse før du blir bevissten. Er ikke det interessant?
2: Oi, hjernen har...
3: Tatt avgjørelsen før du egentlig er bevisst på...
2: Det er veldig interessant.
3: Ja, er det ikke det?
2: Ja.
3: I tillegg så er... Den hjernen kan ikke kjenne smerte. Så hvis du skal ha hjernekirurgi for eksempel, så gjøres den mens man er våken.
2: Nei, gjør du det?
3: Ja, da sitter man og får hjernekirurgi mens man ligger helt våken. For det er ikke smerte.
2: Ja, jeg husker Hannibal Lecter, så er det en hvor
4: litt,
2: Ray Liotta eller sånt. Ja, så skar han av huet, og så tok han av lokket, og så serverte han da hjernemassen opp i en stekepanne, og så spiste han den selv. Det er noe av den grusomste scenen.
4: Ja, det var forferdelig.
2: Ja, vet du, det var helt forferdelig.
3: Men funket han fyren etterpå?
2: Ja, han snakket...
4: Han snakket litt, og så gikk det gærent.
3: Det kan være på hvilken del av hjernen du tar.
2: Ja, ja, ja.
4: Det gikk gærent. Han visste nok hvor av vanskelig skjermen.
2: Det var jo doktor Hannibal Lecter også.
4: Men låta Hjernen er alene, det sier jo alt om dette her.
2: Ja, hjernen er alene. Jeg så litt morsom greie på, var det Instagram, ja, hvor du da sitter foran et bord, altså med klasker hendene på en bordplate, og så er det du tar hånden til siden, og så kommer det en falsk hånd under deg, en myk falsk hånd.
3: Ja, det har jeg sett.
2: Har du sett den, ja?
3: Jeg har sett den.
2: Og så kommer det en hammer, og så kliner den hammeren til i den falske hånden, og hjernen sier jo at det er den hånden din.
3: Ja, det er
2: så det klukker fullstendig.
3: Ja, ja. Men det, hva heter han igjen? Han, Harald Eia.
2: Ja.
3: Han har jo laget en dokumentar på akkurat det der.
2: Åja.
3: Da bruker de det eksempelet, faktisk. Og han fikk teste det, og det var dritvondt.
2: Ja, det var det.
3: Ja, ja. Og du kan bli kilt, eller du kan bli tent på den hånda, liksom, og så sånn, aah!
2: Det er ganske, veldig...
3: ganske fascinerende å følge med på.
2: Koko var kompisen min som hadde læretid på Continental, og alle lærlinger på kjøkkenet, de får jo da kjøre seg. Og disse kjøkkensjefene, du tar en svær, diger kjøttkniv, altså med, med toppsiden, ikke den skarpe siden, så tar du den i glovarmt vann.
4: Ja.
2: Da er det omgjør å vite nøyaktig hva du gjør da. Så tar du den med glovarmt vann over hånden, og da kjennes det ut som, du skjærer det. Grusom triks. Jeg ble gjort det på en gang. Det grøsser enda av det.
3: Fy fader.
2: Men det var dagens fun fact.
3: Det var det.
2: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Ja, morgenklubben, god sommermorgen. Vi synes det koselig å snakke med folk rundt omkring i landet hva de anbefaler av reisemål i sommer. Og turen går nå til Emilie, bor i Ålesund, men er fra Oslo. God morgen, Emilie.
2: God morgen.
3: God morgen.
1: Ja, hva vil du foreslå av alle reisemål i Norge da? Hva vil du si nå er hele Norge som hører på, Emilie? Hvor skal man dra?
2: Jeg synes at man bør dra til Lommersjåk. Der har jeg masse familie fra, og jeg bare elsker naturen, og spesielt bollene fra Lombakeri.
1: Ja, ja, ja, de er jo videns kjente. Bakerne i Lom er jo superkjent.
2: Elsker kanelknuten.
1: Ja, men jeg tenker sånn, da, det er en ting. Også, du kan jo ikke, hvis du spiser boller da, si to ganger om dagen da, i en sommerferie, det er noe annet man kan gjøre i Lom.
2: Ja, det er veldig gøy å dra til det der...
1: Hva heter det?
4: Skisenteret? Nei.
3: Har du ikke noe masse sånn rafting og greier der da?
2: Jo, rafting i Sjoa og den ziplinen over Bøvra, det er veldig gøy.
3: Ja, ja sånn, det er gøy. Det er rafting. Gøy ting å gjøre.
1: Ja.
4: Men du, er du sånn som går i fjell og med allværsjakke og gode sko, eller er du... Er du mer sånn som slapper av litt?
2: Nei, jeg synes det er veldig gøy å ta med en tur, altså.
1: Ja. Men da vet vi at du skal spise boller hos bakeren i Lom, i hvert fall, det er det ingen tvil om, og kanskje en liten raftingtur. Så du anbefaler Lom og Sjåk. Da har vi notert oss det, Emilie.
2: Yes, det er bra. Det får du prøve på.
1: Ja, vi får gjøre det. Ha en fin sommer. Ha det godt, da.
2: God sommer.
1: Ha det god sommer. Og det sier vi også da til hele landet og alle som hører på Radio Norge.

0: fra Morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Norge. Morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe, også det en juni morgen.
2: En hytte, er, altså du har jo vokst opp på hytte,
1: ja.
2: Kim har ikke, men hytte for meg, det er sånn, det, da senker jeg skuldra, det er roen. Da setter jeg meg ned, og så har jeg alltid noen prosjekter, fly og pusle med et eller annet, det må jeg. Men så tenker jeg da, sånn som i hyttefelt eller hytteområdet der hvor jeg holder til, så er det folk som driver med frivillig arbeid.
1: Ja.
2: Altså det er sommervannledning. Den skrur de på når frosten har gått, sånn påsketider omtrent, og så stenger de da i oktober. Nå har ikke jeg behov for det lenger, for jeg har fått ordentlig vann og kloakk.
3: Men, han, da, ja, han tar egen kloakk.
2: Men jeg skal love deg, altså det der folk som er da frivillige, altså jeg setter meg ned på terrassen med en kall, en hører litt på en podcast eller en radio eller et eller annet, og så er det da en sånn gjeng som flyr rundt i skaven med lange slagstøvler og leiter etter lekkasjer, får telefonen, er blitt av vannet her,
1: ja.
2: Får kjeft for, ja, nå er det tomt her i Sønderstua, nå er det, når kommer vann igjen da? Nå er det alt for mye, og så er det noen som, altså på sommervann er jo, det er jo litt sånn dugnadsbasert og litt sånn solidarisk, så er det da, du skal jo ikke bruke det til alt mellom himmel og jord, så er det da noen som har fylt da et badbasseng med det sommervannet,
3: nei.
2: Sånn at andre ikke får pusset tennene liksom,
1: ja.
2: For da må vi stenge, ja, så får du komme en sånn på Facebook-oppdatering eller en sånn SMS, ja, nå stenger vi vannet fra klokka 11 til klokka 7 i morgen tidlig, for det magasinet er tomt og sånn. Det er altså, jeg tenker på frivilligheten i sånne, på sånne steder,
1: ja.
2: Hvor viktig det er.
1: Ja, det er jo selvfølgelig veldig, veldig
3: viktig. Det er veldig viktig, hvorfor du sitter og slapper med en kall.
1: Ja, ja, ja. Du har da, vanlig, men det er de som ikke har koblet seg på hovedet.
2: Ja, jeg har jo hatt det der i ja, da, mange herrer altså, her, altså. Med brennedasser og kjeft å få og kjeft å gi.
1: Ja, selvfølgelig. Men er det ikke grunneiere som skal fikse opp i sånt i utgangspunktet?
2: Ja, men det er jo vel, det? Vet du.
1: Det er vel, ja.
2: Ikke sant? Så det er jo å gå på fellesskapet, det. Ja.
1: Så du, egentlig, du ville bare sende en varm og god hilsen til
2: frivillige. De som går rundt i 30 grader hvor det er flott og mygg og klegg og ordner med alle mulige ting.
3: Tenk at du har 30 grader på hytta. Deilig.
2: Ja.
3: Alt 30.
2: Alt 30 grader.
1: Sånn er det ute på Skaugum, som hytta til Geir heter han. Veldig fint navn, synes jeg. God morgen.

0: Radio Norge, og i dag i hovedstaden så går... Ja, det Norges største gratiskonsert av stabelen. Trygve Bennetsen!
1: Hallo!
0: Hallo, du tilbake som programleder på VG-lista.
1: I dag skjer det.
0: Ja.
1: I dag skjer det på Rådhusplassen. Jeg gleder meg enormt.
0: Hvordan det nå? Kjenner du at det kribler? Blir du litt nervøs, eller bare sommerfugler av glede?
1: Jeg litt nervøs, men så jeg veldig fokusert, og da tror jeg at jeg klarer å kontrollere det. Men jo da, jeg spent, altså. Jeg det. Men vi har forberedt oss nå en god stund.
0: Hva skjer i dag?
1: I dag VG-lista topp 40. Det 50 000 ventes der. Svær konsert, bare god stemning. Så folk må komme seg ned i kveld, altså.
0: Gi meg et par artister av det du gleder deg mest til, da.
1: Marcus og Martinus, Patrick Makosiri, vi har Ylva. Nei, det en rekke gode artister.
0: Og hun ingen liten bitch.
1: Hun ikke en liten bitch.
0: Ja, men så bra, dette her blir kjempegøy. Jeg vil ikke jinxe noe, så jeg sier ikke annet enn break a leg.
1: Break a leg, takk skal du ha.

Wonderful Tonight med Eric Clapton. Dette Radio Norge. Vi holder på med Heisen, Thomas leder. Han har kommet seg til femte etasje. Snart en ny deltaker som kan prøve seg. Hvis du vil at det skal være deg, så meld deg på. Send Heisen og navnet ditt til 2033.

0: Takk til, ja takk til hvem da, man tror vi har med oss Stein og Kåre. Stein, starter med deg. Vi på 70-tallet. Hvem fikk nytt med You Wear It Well?
1: Ja, jeg måtte bry hjernen litt der nå, men jeg landet på Rod Stewart, men ikke helt sikker.
0: Nei, Rod Stewart et forslag, Kåre.
2: Jeg blank der.
0: Du blank. Det var Rod Stewart, kjempehit, men en usedvanlig fine You Wear It Well, som anbefales som lørdagslytting.
1: Oi. Det var litt flaks
0: da. Ja, litt flaks, gammel. Gode lag har flaks, Stein. Dette har vi snakket om før. 1-0 til Stein. Kåre, spørsmål 2. Hvem ga ut hjelpen Station to Station?
2: Jeg mener det var David Bowie.

0: Der tenker jeg satt I gang en del minner for noen. Det spilles jo fremdeles, og hvorfor ikke? Det kommer en annen versjon litt senere også. Da med oss Espen og Stein. Espen, du utfordrer, starter med deg. Hvilken duo sang Waiting for the Morning?
1: Da gikk jeg for Bobby Socks.
0: Jaha, pleier du å gjøre det?
1: Vanligvis ikke, Nei. Men akkurat I dag så ble det sånn.
0: Det var kjempelurt. Stein?
2: Ja, jeg prøvde meg faktisk også på det.
0: Jeg vil ikke høre at du prøvde deg på Bobby Socks, Svein.
2: Jo, for Stein. Jeg satt og tenkte på hva annet har de der to gitt, og tenkte jeg, har jeg hørt om det der? Men man har ikke. Ja.
0: Men det korrekt, Stein.
2: Jeg håper ikke det det, for da tok jeg feil.
0: Nei, da, det definitivt gladjentene. Bobby Socks med Waiting for the Morning 1-1. Stein, spørsmål 2. Hvem fikk ned med The Lady in Red?
2: Ja, jeg håper ikke driter meg ut på den, men den første jeg var mer sikker på med Chris the Berg.
0: Chris the Berg, ok. Espen?
1: Jeg sa det samme.
0: Det helt korrekt. Chris the Berg, stillingen 2-2. Og til slutt, Espen, hvem var det vi hørte?
1: Da gikk jeg for freestyle.
0: Freestyle. Estein?
2: Ja, jeg var inne om det, men jeg sa Bjørn Skivs til produsenten. Ah.
0: Ja, ja. Nei, det var ikke bønna. Det var ikke bønna.
2: Nei, det var ikke det.
0: Ja, det var freestyle. Stillingen 3-2, men du kan jo selvfølgelig plukke et poeng til og få en duell, Stein. Jeg skal spille en låt... De hadde denne hitten, og de ikke så kjente, men det har jo aldri stoppet meg. Det en hit, jeg liker den, derfor blir dere utsatt for denne. Hvem dette? Fornavn først.

det blir jo på en måte ikke bedre stemning enn den der, altså. Du fikk Down on the Corner her på Radio Norge. Hvis du føler på en slags FOMO, så kan jeg bare stille meg bak den. For i dag så det jo VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. Jeg personlig har jo ikke mulighet til å være der og få helt sånn, å herregud, jeg misser et så stort event. Heldigvis så kan du få med deg hele konserten på radiokanalen Top 40, som vår søsterkanal, også da arrangør av Top 40 VG-lista. Så skru på den radioen etter hvert som kvelden nærmer seg, så får du med deg konserten du også.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vårt topp 1000-arkiv finner du inne på radionorge.no. Jeg inne der en gang I timen og smetter ut en liten låt som jeg spiller her for deg. Og nå har jeg kommer jo med en liten gåte. Jeg har valgt ut en gruppe som navnet på gruppa har tre bokstaver I caps lock. Jeg sa at de var store på 90-tallet og at de var I Oslo denne uka. Og om jeg var der hvor de var... Ja, det stemmer. Fordi på Picnic I Parken, altså denne festivalen som går, for så vidt også I dag I hovedstaden, da var TLC på torsdag.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Topp 1000-arkivet vårt, det finner du på radionorge.no. Og hvis du lurer på hva det så er det jo da en liste over de 1000 låtene du og jeg som hører på denne radiokanalen liker best. For vi har stemt dem frem, og dette har vi gjort år etter år. Så listene ligger, og du kan blare deg bakover. Og en gang i timen så er jo jeg da programleder her på Radio Norge. Jeg er jo innom der og velger ut en låt som jeg skal spille. Og så koser jeg meg ganske mye med det, for da tar jo jeg egoistisk nok musikk som jeg liker spesielt godt. Og den artisten vi skal til nå er en av mine absolutt favorittartister nå til dags. Vi skal til Nord-Norge, og vi skal til selveste Dagny. Same again for

0: skatten.
1: Åja, oh, det skjønte jeg.
2: Mangler en nes.
0: Nei, det syk, reduserer du.
2: Det sto nok der, den nesen, altså.
0: Ja, ja. Plass med tre.
2: 10 tegn på at kollegaen din er nazist.
0: Og ikke narsisist.
2: Narsisist.
0: Plass med to.
2: Slik oppnår du origami.
0: Åh, det er faktisk fint på en fredag da. Det er fremmeldet til fredag. Og plass nummer 1 på topp til listen over dyslektiske overskrifter. Her er plass nummer 1.
2: Martha sier jeg elsker Durex.
0: Ja, ja.
3: Morgenklubben med Loven og Co. Med sin alltid like fascinerende og morsomme topp 10 liste der altså. Alice Cooper klar. Poison på Radio Norge.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.